0: 部大佐閣下。
1: どうした？
0: 富士山の情報によると、張洪山神犯罪死んだ後、トスケ機体隊長官ポンとなった。
1: やはりヤツ。
0: はい。
1: ヤツとの間、決着があるのだ。富士山知らせ。すべての行動を停止、しばらく待つんだ。いろいろ減ったと、張洪山もきっと気づいたのだ。だから彼をしばらく待つのだ。彼のことは大事なのだ。
0: はい、わかりました。
1: とつけ機体。
2: 关于军备物资的事情，我就这样安排，你看怎么样？
3: 我没意见。
2: 好，那我就回去布置一下。
3: 嗯，
2: 还有一件事情，你记得你以前跟我说过内奸的事情吗？
4: 是。
3: 好，记得。
2: 据情报部门判断，有一个代号富士山的日本间谍，很有可能已经潜伏到了藏龙山上。这几个月来，有关部门一直在暗中调查。这个日本间谍找起来非常的麻烦。
3: 老王，得继续查，扩大搜索范围。
2: 好，
3: 另外这件事啊，由你和杨团长一起暗中调查，不要让任何人知道。
2: 明白。
3: 现在是关键时刻，关鹏刚接任突击连长，一切啊，以军心为重啊。

0: 諸君、紹介いたします。これは私の弟の野村次郎です。陸軍大学戦車専門卒業、経験が豊かです。今回彼を呼んできたのは我らの攻撃行動のためです。
1: さすがよかったな。
2: 次郎がいると大将さん強いんだ。
0: 今回中国のことわざで。杀鸡用牛刀，つまり主力部隊を使って、機械戦車部隊を使って、スクレーターの武器で、速やかに三郎さんを徹底的に消滅する。
3: はい。
4: 石原姐，你放心吧，再缺什么东西的话，随时让虎子带个信儿。对了，来，司令员让我转告你，最近鬼子活动频繁，你们一定要小心。嗯，我知道了，你放心吧。
5: 哎，好，
4: 时候不早了，快走吧。
5: 你也是，保重身体。
4: 石原姐，还有什么要交代的吗？没有啊。
6: 早点回来啊。
4: 那我走了，回去吧。小兰，哎，小兰，石原姐，走。
6: 谢谢你们，
5: 再见啊，多保重。
4: 子云，石原姐，一路上慢点啊，
5: 照顾好自己，多保重啊，
6: 保重啊。
5: 好，
6: 欢迎再来，
5: 你也是，保重
6: 自己啊。
4: 石原姐，
5: 放心，
4: 我走了。路上小心啊。
5: 再见了，见面了，
6: 照顾好身体。
4: 我们出发，
6: 注意安全。
5: 哎。
4: 等一下，怎么了，沈妍姐？

0: 进来！
1: 你个混蛋小子，你懂什么？这部电台是苍龙山军分区司令部使用的电台，这个功率、波长和呼号，只有军分区一级才会用。我相信，鬼子只要监听到这个电台，他们一定会认为军分区的主力已经出现。
2: 太好了！
0: 报告连长，发报完毕。
1: 带上电台，撤！
0: 是，撤，撤，跟上，跟上！
3: 报告，
4: 哪里？
3: 地方放送电波发现。
4: よし。大佐閣下、電報です。
3: お。
4: 電波の長さによると、苍龙山の主力部隊だ。
3: 確認したのか。
4: これほどの電波は本部しか発信できないと思います。
3: 場所。
4: ウィジャーリングだ。

0: 報告。
1: 何があるか。
0: 上原の拠点です。
1: いえ、
0: 三龍山の主力部隊に追いかけた。ウィジャリンの辺りで先導中。
1: よし、射せろ、加速進め。ウィジャリンへ向かえろ。
0: はい。
1: じゃあ、快点。
2: 就这样，关鹏带领突击连，凭着几个月苦练出来的铁脚板和一部苍龙山军分区司令部的电台，将野村部队的绝大部分。

0: 份主力引到了余家岭一带。
1: 怎么样？
2: 好啊，好极了。关鹏已经把鬼子大部分主力引至余家岭一带。哦，现在小鬼子正在漫山遍野的瞎跑呢。
3: 还有一个更好的消息呢，司令员啊，刚才呢各部队也纷纷来电，反映他们那边鬼子的压力啊也减轻了不少。
2: 看来我们的引狼计划成功了。杨团长，
3: 在
2: 通知所有部队抓住这个时机，迅速跳出鬼子的包围圈，向苍北一带靠拢。
3: 明白。
4: バカ。徹夜を追いましたが、まだ敵の部隊が見つからなかった。どういうことだ。どういうこと。
5: 大佐方、新四軍はただものじゃないです。山戸下線、速度線、全部得意です。
4: 戦車部隊がないと、なぜそんな速度があるのか。
5: わかりません。
4: 次郎の戦車連隊がいつ作るのだ。
5: そろそろと思います。

0: 野村君、やっと聞いた。命令が君と共に行動して、三郎社の主力部隊を全滅する。状況はどうですか？敵の発信内容によると、敵部隊はもう一線で近くに着きました。何？そんな早い？はい。敵の行動速度は恐ろしいです。3時間前は空間にいたのに、状況が続くと我々が全然追えないです。ほら、我々はここだ。敵はもうそこに着いた。川上君、見ろ。ここは静かだ。戦車部隊を連れてここを包囲する。敵の徹底を抑える。君は残り部隊を連れて各歩方へ攻撃して敵を静かへ破られ、2時間後静かで合流し敵を全滅する。はい。
1: 队长，好了大半天了，休息会儿吧。
2: 好，同志们，原地休息，
3: 原地休息，
2: 加强警戒，
4: 喝口水吧。
2: 不喝了。
1: 连长，咱们把小鬼子甩了有20里地了吧？
2: 差不多了，反正是在2个小时之内，小鬼子是赶不上我们的。
3: 那是，小鬼子那皮靴子能比得过咱这铁脚板？咱这铁脚板那都是扛大粪桶扛出来的。
5: 怎么了？
2: 不好了！慌什么？
5: 前方发现鬼子大部队！
6: 什么？

0: 状況はどうだ。
1: 連隊長課官、徹夜捜査したけど何も見つかない。
0: 敵は山にいる。部隊に知らせろ。きちんと探して隅までだ。必ず探し出す。
1: はい。

0: ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。 报告司令员。
1: 讲。
0: 刚刚得到消息，我军大部分部队已经跳出鬼子包围圈。
1: 突击连呢？
0: 还没联系上。
1: 继续联系。
0: 是。
2: 司令员，不用担心，关鹏是员副将，突击连不会有问题的。

0: 連隊長閣下、敵はいません。
1: ここから先、道が一つだけ。野狼谷です。きっと前にいる。
2: 全員に知らせろ。スクワズまで全速進め。
0: はい。

0: 艇長官がまずいです。
1: どういうことだ。
0: 敵に襲われた。
1: ありえない、早すぎる。敵の数は
0: 分かりません。だが非常に強い主力部隊と思います。
1: 早くアストラ隊団に出れ。速やかに集合しろ。全員を知らせ、防衛陣に入れ。必ず乱闘場を守れよ。
0: はい。

0: 大丈夫かか。
1: 状況はどうだ。
0: 第一防衛突破されました。
1: 何？ハイスキル。朝倉大隊はどこだ。
0: あと30分と思います。
1: よし、命令を出せ。あと30分を我慢しろ。軟骨を守れ。
0: はい。

0: 兄さん。
1: よく書いたな。一つの三者連隊のくせに新宿の小隊の襲われて大日本帝国の軍旗まで焼いてしまった。これは大日本国軍の恥だ。
0: 兄さん、もう一回機会をお願います。必ず野狼国恥を払う。
1: 次郎軍、君のせいで他連隊が大変損をしました。新宿の主力部隊を逃げた。もどもど、あんたを勝負をすべき。だが、君に血を洗う機会を与える。
0: ありがとうございました。
1: 今我らは頼れる情報がもらった。敵突撃部隊がもう草原に入った。お前は部隊を連れて休まずに草原へ向かい、必ず保安部を生き取れ。突撃令を全滅しろ。
0: はい。命をかけて必ず軍法を生き取れ。恥を払う。

0: 多。
1: 那还有吗？
2: 連隊長閣下、調べました。弾薬を襲ったのは根本の突撃連だ。
3: またあいつか。どうしても必ず突撃連徹底的に消滅する。
2: やっぱ突撃連は三段地域にいる。連隊長、急いで奴らを探さないと。
3: いえ、彼らではなく共産党だ。
2: 共産党？なぜですか？
3: 中国がことわざがある。围点打援。共同共産党本部を使って突撃連を包囲線に入る。
2: さすが連隊長だ。
3: 命令を出せ。力を尽くして共産党本部場所を調べろ。
2: はい。

0: 你跟关大哥随随便便打兔子，就带回来那么多支枪。哎，什么时候再去打兔子呀？啊？
1: 打什么打呀？
0: 哎呀，不就多打几回兔子吗？看你们带回来那么多枪啊，战士们可高兴了。
1: 哪有那么多兔子打？
0: 你下回带我一块去好不好？哎，这哪来的衣服啊？这么好看？哎，你给我看一看嘛！啊？
1: 哎呀，你别动，
0: 就看一看嘛。
1: 哎，不行不行，
0: 试试的
1: 啊！季姐不行，
0: 不行，你的衣服都不能给你我的，怎么这件事都不给试啊？
1: 不行不行，
0: 是燕姐，
1: 不行，
0: 就一下就一下，让我看看嘛，从来都没见过这么好看的衣服，让我看看呗，
1: 不给，
0: 你跑什么呀你？
1: 就给，哪件都行，就是
0: 燕姐，
1: 不行，
0: 你着什么急，收起来嘛，我
1: 不给，
0: 怎么了你？
1: 行，不可以啊，不行，不给不给不给不给，
0: 谁要
1: 不行？
0: 走开，看看嘛！
1: 不行，
0: 哎呀，之前怎么变这么小气啊？
1: 你说可以，之前不一样，
0: 给你穿。
1: 不行，不行，不行，
0: 以前可以送我的。
2: 连队长 ，tune in this。
3: 哼，你留打死，不然我怎么嘞？
2: 嗨。
3: 私たち突撃へ一度も勝ちたかった。今度は共産党本部を使ってあいつらを潰す。
4: そんなことない。奴らが全部やるんだ。
3: さっき司令部から情報をもらい確認できた。共産党の山南本部と機関の場所は東南県西の70キロの長蛇口だ。諸君が知るかもしれない。中国のことわざが打蛇打七寸。江南本部の機関、これは敵江南地方の境界です。江南本部を潰すと江南地方の帝国はバラバラになり、その頃敵を一時潰しつつ諸君、防空の誇りの舞台です。勝利して家ランクの恥を払うのだ。よし、命令だ。すぐに集合しろ。どうでもない遭難本部のくせにそこまで多いお部隊を出すわけないだろう。私は十分だ。いえいえ、忘れるな。長南本部以外ここではもう一つ相手がいるぜ。うん、共産党本部を狙うと長南駐在の鈴木連がきっと遭遇する。そして我らが平素民で敵を放出。过来待待，喂，别理他，不带有虚妄，赵家各位不开，那我来把我拿起头，给宋明远不开，喂。

0: 年代上
1: 状況はどうだ。
0: 敵は半分以上失った。多分しばらく経つときっと全滅できます。
1: よし。これは关鹏だ。覚えろ。死ぬかどうか体を見つけろ。
0: はい。

0: 命令だ。すべての行動をやめ、全部の部隊を遭難に集まれ。あの突撃連を狙って2ヶ月内で突撃連を全滅しろ。
1: はい。
0: 藤田君。
1: はい。
0: 藤さんに連絡しろ。もう隠れないで、命を懸けても。三郎さん、突撃連の情報が欲しい。覚えろ。すべての
1: 大佐閣下、藤さんを使うなら彼はバレるかも。
0: バカ、誰でも止められない。突撃連を全滅、三郎さんを虐殺、軍法を殺せ、次郎の勝手を取る。誰でも止められ、聞いてるか。
1: はい、はい。

0: 奴は撤退してない。また村に。
1: そうか、ガンバン、俺来たぞ。伝令せよ、全速進め。
0: はい、全速進め。おい、ファイナ
2: ー、快走。快走、快走、快走、快走、
0: 将军们。